0: Abdu. Abidu. زعلت مني يا عبد؟
1: لا ما زعلتش. وهزعل ليه؟
0: انا مش قصدي ازعلك، انا بس متضايقة من الحالة اللي احنا فيها.
1: غصب عني والله، غصب عني يا ناس، مش بايدي.
0: ايوه بس انت بتترفد كتير يا عبد، مش معقول كده ابدا. طيب تعال هنا وقولي، مش البوتيك اللي اترفدت منه النهاردة صاحبه يبقى ابن خالتك لازم؟
1: اه.
0: طيب لما ابن خالتك لازم يرفدك يبقى ده معناه ايه؟ معناه انك انت اللي مش عايز تشتغل بقى.
1: وليه ما كنتش معناه ان ابن خالتي عديم الضمير وعايز حش رقبته؟
0: ليه؟ ايه اللي حصل؟